0: ای معافی مانتا
1: یشوند باب
0: تم چپ رہو نارائنی تم چپ رہو دیکھو بلبیر سوامی میں تمہیں وشواس دلاتا ہوں کہ نارائنی سے پھر کبھی ایسی غلطی نہیں ہوگی
2: اچھا ٹھیک ہے پہلی غلطی ہے اس لیے معاف کر دیتے ہیں لیکن اسے اچھی طرح سے سمجھا دینا کہ پھر کبھی ایسی غلطی نہ کرے ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا
0: اب تم چنتا نہ کرو بلبیر سوامی میں اسے سب سمجھا دوں گا اب چلو نارائنی میں تمہیں گھر تک چھوڑ آتا ہوں آپ

0: علم کی نئی راہیں کھولتی ہے۔ یہ وہ خاموش انقلاب ہے جو اگر ایک بار کسی انسان کے اندر بپا ہو جائے تو اس کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ معزز سامعین، کتابوں کا شوق ایک خاموش انقلاب ایک ایسا وسیع موضوع ہے جس کے کئی گوشے ابھی تشنا ہیں۔ اسی کی اہمیت اور عصر حاضر میں اس کی ضرورت پر ہاشم انصاری صاحب مزید تفصیل سے بات کریں گے اور اس انقلاب کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ سماعت فرمائیے۔
1: محترم سامعین، ہر انسان کا ایک خاص شوق ہوتا ہے۔ کسی کو باغبانی کا شوق ہے تو کسی کو سفر کا شوق، کسی کو جسمانی زیبائش و آرائش کا شوق ہوتا ہے اور کسی کو لذیذ کھانوں کا شوق۔ کوئی اپنا قیمتی وقت شطرنج کھیلنے میں گزارتا ہے تو کوئی اپنے قیمتی لمحات موبائل دیکھنے اور اخبار بینی میں گنوا دیتا ہے۔ آج کل شوق اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اگر انہیں شمار کیا جائے تو ایک طویل فہرست تیار ہو جائے گی۔ وقت ایک انمول سرمایہ ہے۔ وقت کے تین حصے ہوتے ہیں۔ ماضی، یہ وقت کا وہ حصہ ہے جو اب ہمارے دائرہ استعمال میں نہیں ہے۔ وہ وقت خواہ تعمیر کاری یا تخریب کاری میں گزرا ہو، بہرحال وہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا۔ ہمارے پاس صرف حال اور مستقبل دو زمانے ہیں۔ اب ہم ان دو حصوں کو کیسے مفید اور قیمتی بنا سکتے ہیں، یہ ہمارے سامنے ایک بنیادی سوال ہے۔ اگر ہم نے وقت کا استعمال باغبانی میں کیا تو یقیناً ایک سرسبز شاداب، ہرا بھرا پھلدار باغ یا پھلواری تیار ہو جائے گی۔ اس کی سرسبزی، گلکاری، رسیل پھل اور اس کی رنگینی اور عنائی بہت بڑی سوغات ہے، مگر اس کے فوائد وقتی اور مادی ہیں جو جلد ختم ہو جانے والے ہیں۔ ملبوسات اور رہائش کی زیبائش و آرائش کا شوق بھی دل نواز، دل پسند، دیدہ زیب تو ہو سکتا ہے، مگر شخصیت کے کردار، اس کی تعمیر و ترقی میں اس کا کوئی خاص رول نظر نہیں آتا، بلکہ یہ تکلفات، سادگی اور جفا کشی کو ختم کر کے انسان کو آرام طلب، عیش پرست اور مفلوج العمل بنا دیتے ہیں۔ شطرنج، پول گیم یا موبائل گیم کا نشہ انسان کو ایسا نکما، ناکارہ اور بے عمل بنا دیتا ہے کہ اس کے اندر سے فرائض و واجبات کو ادا کرنے کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ انسان ذمہ داریوں سے فرار اختیار کرنے لگتا ہے۔ اخبار بینی کا شوق بھی انسان کو کچھ زیادہ فائدہ نہیں دے سکتا، کیونکہ موجودہ صحافتی معیار الیکٹرانک پرنٹ میڈیا خالص تجارتی بن چکا ہے۔ آج سوشل میڈیا اور اخبار بینی میں سنسنی خیز خبریں، ملمع سازی، مبالغہ آمیزی، فحاشیت، بےہودگی اور اشتہارات کی لمبی قطار کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا۔ ہماری اس گفتگو میں ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ اب رہا کون سا شوق جو انسان کے وقت کو بیش قیمتی، نتیجہ خیز اور انقلاب انگیز بنائے اور اس کی شخصیت و کردار سازی میں بنیادی رول ادا کر سکے، اس کی مادی اور روحانی زندگی کے ارتقائی سفر کے لیے معاون بن سکے اور انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو ٹھوس، مستحکم، تعمیر پسند اور حقیقت پسند بنا سکے۔ یقیناً صاف ستھرا، اعلیٰ اور سلیم ذوق رکھنے والوں کا صرف ایک ہی جواب ہوگا کہ اچھی کتابوں کا شوق۔ اس برق رفتار اور ترقی پسند دنیا میں کتابوں کا بنیادی اور انقلابی رول ہے۔ کتابوں کی افادیت کے مختلف پہلو ہیں جس پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ کتاب معلومات کا خزانہ ہے، کتاب رہبر ہے، کتاب تنہائی میں گفتگو کرنے والی ہے، کتاب بہترین دوست ہے، کتاب میل کا پتھر ہے، کتاب فکر ساز ہے، کتاب سیرت ساز ہے، کتاب عمل کے لیے ماحول ساز ہے، کتاب انقلاب کا پیش خیمہ ہے، کتاب دریائے علم کی وہ کشتی ہے جو ہر مسافر کو ساحل سے ہمکنار کرتی ہے، کتاب انسان کی محسن بھی ہے، مربی بھی ہے اور معلم بھی ہے۔ آغاز دنیا سے لے کر آج تک انسانی تاریخ کے مراحل میں کتاب اور کتابت کسی نہ کسی شکل میں موجود رہی ہے۔ پریس کی تاریخ شروع ہونے سے پہلے کتبوں اور پتھروں پر کھدائی کر کے لکھنا، پتوں اور چمڑوں پر لکھنا تاریخ کے حوالوں سے معلوم ہوتا ہے۔ جب پریس کی تاریخ شروع ہوئی تو پوری دنیا میں کتابوں، کتب خانوں اور چھاپہ خانوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جو اس دور میں شمار کرنا ایک محنت طلب اور مشکل طلب کام ہے۔ انسان کی ترقی کا سفر کتابت اور کتاب سے شروع ہوا ہے۔ آج انسانی شعبوں میں تعمیر و ترقی کتابوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ مادی، علمی، ادبی، روحانی، سماجی، سیاسی، صنعتی، سائنسی اور تکنیکی گوشوں میں محفوظ خزانہ کتابوں کی شکل میں ہے۔ آج کے دور میں ہر موضوع پر

0: کتابیں اتنی کثرت سے پائی جاتی ہیں کہ اب مصروفیات کے زمانے میں انسان کے لیے یہ مشکل ہو گیا ہے کہ وہ تمام کتابوں کو پڑھے اور ان سے استفادہ کرے۔ لہٰذا اب کتابوں سے استفادے کی ایک ممکن راہ ہمارے سامنے ہے، وہ ہے اچھی کتابوں کا انتخاب۔ لفظ کتاب جب زبان سے ادا ہوتا ہے تو عام طور پر ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کتاب تو اچھی ہی ہوگی، مگر دور حاضر میں اخلاقی اور روحانی زوال کی وجہ سے کتابوں کی دنیا میں کچھ ایسی کتابیں بھی منظر عام پر آ چکی ہیں جو اخلاقی سماج کی بنیادوں کو کھوکھلا کرتی ہیں، جو جنسی جذبات کو تباہی کی سمت دیتی ہیں، جو اخلاقی روایتوں کو پامال کرتی ہیں، اور جو انسان کے منفی خیالات، جنسی جذبات اور تخریبی صلاحیتوں کو ابھارنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ تو اب یقیناً ہمیں یہ تقسیم کرنا پڑے گی کہ اچھی کتابیں کون سی ہیں اور بیہودہ اور فحش لٹریچر کیا ہے۔ ہمیں اپنے اندر ایسا صاف ستھرا اور اعلیٰ ذوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم، ہماری نسل اور ہمارے دیگر متعلقین باشعور، کشادہ دل، کشادہ دماغ اور اچھے شہری بن سکیں۔ اچھی کتابوں کا شوق بہت بڑی نعمت ہے، اگر یہ شوق ہمارے اندر فطری طور پر پایا جاتا ہے تو زہ نصیب، اور اگر اس شوق میں کچھ کمی ہے تو دانستہ طور پر اس شوق کو بڑھائیں۔ ہمارے ہر گھر میں چھوٹی سی لائبریری ہونی چاہیے جس میں ہر موضوع سے متعلق جامع، جدید اور مفید کتابیں ہوں۔ آج کے دور میں زندگی کے ہر گوشے سے متعلق اور زندگی کے ہر ضرورت سے وابستہ ایسا مفید، قیمتی لٹریچر تیار ہو چکا ہے جو گھر بیٹھے مکمل طور پر ہماری مدد کر سکتا ہے اور ایک عظیم خاموش انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے اخراجات کی فہرست میں کتابوں کی خریدی کا ایک مصرف بھی شامل کرنا پڑے گا۔ ہماری یہ عادت ہونا چاہیے کہ ہر ماہ ہم اپنے اخراجات میں سے ایک مفید، با مقصد اور تعمیر ساز کتاب ضرور خریدیں۔ اس طرح دھیرے دھیرے ہماری چھوٹی سی لائبریری تیار ہو جائے گی۔ اچھی کتابوں کا شوق، اچھی کتابوں کو خریدنے کا شوق، اچھی کتابوں کو پڑھنے کا شوق، اچھی کتابوں کو جمع کر کے گھر میں لائبریری بنانے کا شوق اور انہیں موضوعات کے اعتبار سے ترتیب دینے کا شوق ایک ایسا عظیم، خوبصورت اور انقلابی شوق ہے جو ہمارے لیے اور ہر انسان کے لیے سراسر مفید ہی مفید ہے۔ اس میں نقصان و خسارے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کچھ ایسی باتیں بھی ذہن میں آ رہی ہیں جو کتابوں سے متعلق ہیں، جی چاہتا ہے کہ انہیں بھی عرض کرتا چلوں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ کتاب ہم خود خرید کر پڑھیں، نہ کہ کسی سے مستعار لے کر۔ اگر بدرجۂ مجبوری کتاب مستعار لینے کی ضرورت پڑھی گئی تو بطور امانت اس کتاب کی حفاظت کرنا ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے۔ کتاب کو میلہ کرنا، اس پر قلم یا پینسل سے نشانات لگانا ہمیں اخلاقی طور پر غیر ذمہ دار ثابت کرتا ہے۔ لائبریری اور کتب خانوں سے کتابیں نکال کر ضرور پڑھنا چاہیے، مگر لائبریری میں ایک کتاب کے بہت سے طلبگار ہوتے ہیں اور کتب خانہ ہر قاری کو کتاب سے استفادے کا موقع فراہم کرتا ہے، مگر یہ اس وقت ممکن ہے جب ہم لائبریری کے دیے ہوئے مقررہ وقت پر کتاب لوٹا دیں، نہ کہ خود اپنے پاس رکھ کر بھول جائیں۔ محترم سامعین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر انسان ترقی یافتہ، خوشحال، عزت دار اور سماج میں وزندار انسان بننا چاہتا ہے۔ ہماری ترقی، ہماری مادی اور روحانی خوشحالی، ہماری عزت و بلندی اور ہماری بردباری کا راز اچھی کتابوں میں چھپا ہوا ہے۔ ہمارا پیغام ہے کہ اس شوق کو بڑھائیے، اور اتنا بڑھائیے کہ آپ کے دل و دماغ میں اچھی کتابوں کے خلاصوں کی ایک پرمغز لائبریری تیار ہو جائے۔
1: دوستو، ابھی آپ ہاشم انصاری صاحب کی آواز میں تقریر سماعت فرما رہے تھے، جو کہ کتابوں کا شوق ایک خاموش انقلاب موضوع پر مرکوز تھی۔ اس علمی تقریر نے ثابت کیا کہ کتابوں سے رشتہ دراصل روح کی دوا کی مانند ہے۔ کتابیں محض کاغذ کا ڈھیر نہیں، بلکہ بدلتے ہوئے انسانی ضمیر کا آئینہ ہے۔ سامعین، ادب اور موسیقی کا رشتہ ہمیشہ سے بہت گہرا رہا ہے۔ جس طرح کتابوں کے لفظ دل کی دنیا بدلتے ہیں، اسی طرح غزل کے اشعار جب موسیقی کے سروں میں ڈھلتے ہیں تو روح کو ایک عجیب سی تسکین ملتی ہے۔ فکر و خیال کی اس محفل کو اب ہم ایک نیا رنگ عطا کرتے ہیں اور سنتے ہیں یہ غزل جگجیت سنگھ اور چترا سنگھ کی دل فریب آواز میں۔

جوانی میں ہم تھے مکتا اور آپ کی زحمت تمام. وجے ہم کو یوسف بھی کہتی تھی دنیا, وجے ہم کو یوسف.

خود کو امیدوں سے سجانا ضروری ہے، زندگی خوشنما بنانا ضروری ہے، حالات چاہے کچھ بھی ہو لیکن ہمیشہ ہنسنا مسکرانا ضروری ہے۔ نمسکار شروتاؤں، سواگت ہے آپ کے پسندیدہ کاریکرم یووانی میں، میں ہوں آپ کی اپنی ریڈیو ساتھی پوجا پانڈے۔ دوستوں، آج کے کاریکرم میں ہم بات کریں گے وشو بزرگ درویوار جاگرکتا دیوس کی، جانیں گے گروپ ڈسکشن سے ہونے والے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے بارے میں، ساتھ ہی سنیں گے آپ کے پسندیدہ فلمی گیت۔ آئیے شروع کرتے ہیں کاریکرم اس پیارے سے گیت کے ساتھ۔

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। भारत और स्लोवाकिया ने आज अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाते हुए इसे जामे शराकतदारी की शक्ल दी है। फरीकैन ने लेबर माइग्रेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और दिफा समेत कलीदी शोबों में बाहमी तावुन को तौसी देने की गरज से 11 समझौतों पर भी दस्तखत किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के उनके हम मनसब ने इंसदादे दहशतगर्दी से मुतालिक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने से भी इत्तेफाक किया। 52वां G7 सरबरा इजलास आज रात फ्रांस के शहर इवियान में शुरू हो रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल इस सरबरा इजलास में शिरकत करेंगे। DRDO ने अंदरून मुल्क तैयार तवील दूरी तक मार करने वाले लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की कामयाब आजमाइशी परवाज की है। इसराइल ने कहा है कि अमरीका ईरान अमन समझौते के बावजूद उसकी फौज लबनान, शाम और गजा में अपने ठिकानों पर गैर मुयना मुद्दत तक तैनात रहेगी। और फीफा वर्ल्ड कप में आज अमरीका के एटलांटा में ग्रुप एच मुकाबले में स्पेन का मुकाबला कैबो वर्डे से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत और स्लोवाकिया ने आज अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाते हुए इसे जामे शराकतदारी की शक्ल दी है। फरीकैन ने बाहमी तावुन को तौसी देने की गरज से 11 समझौतों पर भी दस्तखत किए। ब्रैटिस्लावा में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के उनके हम मनसब रॉबर्ट फिको के दरमियान बातचीत के बाद बहुत से शोबों में इन माहदों पर दस्तखत किए गए हैं, जिनमें लेबर माइग्रेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और दिफा शामिल हैं। फरीकैन ने एक समाजी तहफ्फुज़ के समझौते को जल्द हतमी शक्ल देने से भी इत्तेफाक किया। ये माहदा भारत और स्लोवाकिया के दरमियान आमदोरफ्त में मसरूफ काम करने वाले पेशावर अफराद की बहबूद और समाजी सलामती को तहफ्फुज़ फराहम करेगा। बातचीत के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और स्लोवाकिया ने अपने ताल्लुकात को जामे शराकतदारी की सतह तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: वजीर आजम ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई तावुन गहरे बाहमी एतमाद और जामे तब्दीली की एक मिसाल है। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों ने दिफाई शोबे में एक लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत किए हैं।
1: AI का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
0: जनाब मोदी ने कहा कि AI का मुस्तकबिल न सिर्फ इख्तिरा पर मबनी होना चाहिए बल्कि यह एतमाद, जिम्मेदारी और इंसानी वकार पर भी मबनी होना चाहिए। जनाब मोदी ने कहा कि आज डिजिटल टेक्नोलॉजी के शोबे में एक मुफाहमतनामे पर भी दस्तखत किए गए हैं, जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान तावुन के नए मौके पैदा करना है। इस मौके पर खिताब करते हुए स्लोवाकिया के वजीर आजम रॉबर्ट फिको ने भारत की तेज रफ्तार इक्तिसादी तरक्की, डिजिटल तब्दीली और मस्नूई जहानत के मैदान में गैर मामूली तरक्की को सराहा। उन्होंने कहा कि भारत ने अहम शोबों में कई तरक्की याफ्ता ममालिक को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में एक मुस्तकिल रुकन की हैसियत से शामिल किया जाना चाहिए। दोनों लीडरों ने भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारती माहदे को जल्द से जल्द नाफिज करने के तय काम करने से भी इत्तेफाक किया, जो तवक्को है कि बाहमी इक्तिसादी मसरूफियात को नुमाया तौर पर बेहतर बनाएगा। बाद में सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर आजम मोदी ने कहा कि वजीर आजम फिको के साथ उनकी मीटिंग भारत स्लोवाकिया दोस्ती के लिए एक इंतहाई मखसूस लम्हा है। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों लीडरों के दरमियान बातचीत में ऑटोमोबाइल्स, रेलवेज, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और माहौल साजगार टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में तावुन का अहाता किया गया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: وفود کی سطح کی بات چیت کے دوران مختلف شعبوں میں 11 سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے جن میں لیبر مائیگریشن، دفاع، ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز، اعلی تعلیم، آڈیو ویژول پروڈکشن، ایک AI چیئر کا قیام، کوانٹم مواصلات، طالب علموں کے پروگرام میں تعاون اور سیاحت کی فروغ کے شعبے شامل ہیں. بھارتی قومی سائنس اکیڈمی اور سلوواکیہ کی اکیڈمی آف سائنسز کے درمیان سائنسی تعاون سے متعلق سمجھوتے پر بھی دستخط کیے گئے. دونوں ممالک نے انسداد دہشت گردی اور کونسل سطح کے مذاکرات کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کرنے سے بھی اتفاق کیا. نئی دلی سے روپیش راٹھور کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان.
0: بریتسلاوا میں صدارتی محل میں سلوواکیا کے صدر پیٹر پلاجرینی نے وزیر اعظم نریندر مودی کا پرجوش خیر مقدم کیا. دورے کے دوران دونوں لیڈروں نے پنچ تنتر فوٹو نمائش دیکھنے سے قبل محل کے گراؤنڈ میں یوگا کا ایک خصوصی مظاہرہ دیکھا. محل کے باہر بھارتی نژاد افراد کی بڑی بھیڑ اکٹھی تھی جو وزیر اعظم نریندر مودی کی ایک جھلک دیکھنے کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے. 52वां G7 سربراہ اجلاس آج رات فرانس کے شہر ایویان میں شروع ہو رہا ہے. فرانس کے صدر ایمانوئل میخانس G7 ملکوں کے رہنماؤں کا باضابطہ طور پر خیر مقدم کریں گے. بھارت، برازیل، جنوبی کوریا، کینیا اور مصر کو اس سربراہ اجلاس میں شراکت دار ممالک کے طور پر مدعو کیا گیا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
3: فرانس کی صدارت کے تحت G7 سربراہ اجلاس نے رواں سال کے لیے کچھ کلیدی ترجیحات کا انتخاب کیا ہے. ان میں میکرو معیشت کے بڑھتے ہوئے عدم توازن میں کمی کرنا، مشترکہ ترقی کو فروغ دینا اور بین الاقوامی شراکت داری کی تجدید کرنا شامل ہے. توقع ہے کہ تبادلہ خیال میں حساس اور معدنیاتی اقداری سلسلے کو مستحکم کرنے، چھوٹے بچوں کو آن لائن تحفظ فراہم کرنے اور اہم جغرافیائی سیاسی بحران کو حل کرنے پر بھی غور و خوض کیا جا سکتا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے کل ایویان پہنچیں گے. وزیر اعظم فرانس کا یہ دورہ صدر ایمینوئل میخواں کی دعوت پر کر رہے ہیں. وزیر اعظم کا یہ دورہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ اجلاس عالمی رہنماؤں سے ملنے کا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں وہ صرف بھارت کے معاملات ہی نہیں بلکہ عالم جنوب کے بھی معاملات پر بات چیت کر سکیں گے. بھارت میں G7 سربراہ کانفرنس میں لگاتار شرکت امن، سلامتی، ترقی اور پائیدار ماحولیات کے شعبے میں بھارت کے بڑھتے ہوئے رول کی عکاسی کرتی ہے. فرانس کے ایویان سے انکت کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر.
0: دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم DRDO نے اوڈیشہ کے ڈاکٹر APJ عبدالکلام جزیرے سے ملک میں تیار کردہ لمبی دوری تک زمین پر وار کرنے والے کروز میزائل LRLACM کی آزمائشی پرواز کامیابی سے انجام دی. اس کروز میزائل کے سبھی ذیلی نظاموں کے ملک کی مختلف DRDO لیبوریٹریوں اور بھارتی صنعتی شراکت داروں کے ذریعے تیار کیے جانے کے ساتھ ہی یہ مکمل طور پر ملک میں تیار کیا گیا میزائل ہے. وزارت دفاع کے مطابق میزائل نے مشن کے سبھی مقاصد حاصل کیے اور بھارت کی لمبی دوری تک درست نشانے پر وار کرنے کی اہم ٹیکنالوجی پر مبنی صلاحیت کو ثابت کر دیا. وزارت نے مزید کہا کہ یہ کامیاب تجربہ آتم نربھر بھارت اور ایک مزید مضبوط قومی دفاعی ایکو نظام کی جانب ایک اور اگلا قدم ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے LRLACM کی کامیاب آزمائشی پرواز پر DRDO ٹیم اور صنعتی شراکت داروں کو مبارکباد دی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. ملک کے شہری ہوابازی کے شعبے میں ایک نمایاں سنگ میل طے کرتے ہوئے آج اتر پردیش کے ضلع جیور میں نوئیڈا بین الاقوامی ہوائی اڈے سے کمرشل پروازوں کا آغاز ہو گیا. آج صبح لکھنؤ سے آنے والی افتتاحی پرواز کے ساتھ انڈیگو نوئیڈا بین الاقوامی ہوائی اڈے پہنچنے والی پہلی ایئر لائنز بن گئی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: یہ ہوائی اڈا دلی کے وسیع علاقے اور مغربی اتر پردیش کو ملک اور دنیا کے دیگر حصوں سے جوڑتا ہے. یہ عالمی معیار کا ہوائی اڈا مسافروں کو جدید اور جامع تجارتی سہولیات اور خدمات فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. ابتدائی مرحلے میں یہاں سے گھریلو پروازیں چلائی جائیں گی. نیز آئندہ مہینوں میں بین الاقوامی پروازیں چلائے جانے کا بھی منصوبہ ہے. افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہری ہوابازی کے وزیر کے رام موہن نائیڈو نے کہا کہ پہلے مرحلے میں یہ ہوائی اڈا 1,20,00,000 مسافروں کو ہوائی سفر کی سہولیات فراہم کرے گا، جو کہ ہوائی اڈا مکمل ہونے کے بعد توقع ہے کہ 7,00,000,000 مسافر سالانہ یہاں سے سفر کر سکیں گے. آج پہلی پرواز کے ذریعے سفر کرنے والی ایک مسافر نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ہوائی اڈے کے آغاز پر خوشی کا اظہار کیا. مستقبل میں مسافروں کو مختلف قسم کی سہولیات خدمات دستیاب ہوں گی جو بجٹ اور سفری خدمات کو پورا کریں گی اس ہوائی اڈے پر فضائی مال برداری کی خصوصی سہولت بھی دستیاب ہوگی جو ابتدائی طور پر 200,000 میٹرک ٹن سالانہ ہوگی جسے بعد میں 1,500,000 میٹرک ٹن تک بڑھانے کا منصوبہ ہے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان
0: امریکہ اور ایران کی جانب سے مغربی ایشیا جنگ کو ختم کرنے کے لیے ایک معاہدے کے اعلان کرنے کے کچھ گھنٹوں بعد ہی اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاتس نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی فوج سرحدوں پر اپنی پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گی اسرائیل کی سلامتی کی پالیسی کی بات کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ آئی ڈی ایف اسرائیلی شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے لبنان شام اور غزہ میں سلامتی زونز میں غیر معینہ مدت کے لیے تعینات رہے گی اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ دی ہے کہ اسرائیل نے فوجوں کی واپسی کے لیے بین الاقوامی وقت کی مدت پر عمل کرنے کے بارے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے انکار سے براہ راست مطلع کیا بھارت نے مغربی ایشیا میں لڑائی ختم کرنے اور آبنائے ہرمز کو کھولنے کے بارے میں امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کا خیر مقدم کیا ہے آبنائے ہرمز ایک تنگ بحری راستہ ہے جسے عالمی تیل سپلائی کے پانچویں حصے کی نقل و حرکت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت یہ امید کرتا ہے کہ اس مفاہمت پر عمل درآمد ہونے سے خطے میں امن و استحکام بحال کرنے میں مدد ملے گی اور بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت ہو سکے گی امن کے اس معاہدے پر 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں دستخط کیے جائیں گے حکومت نے کہا ہے کہ سبھی ریفائنریاں اعلی صلاحیت کے ساتھ کام کر رہی ہیں ان کے پاس خام تیل کے وافر ذخائر موجود ہیں اور پیٹرول اور ڈیزل کے خاطر خواہ ذخائر کو برقرار رکھے ہوئے ہیں پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت کی جوائنٹ سیکرٹری محترمہ سجاتا شرما نے آج نئی دلی میں مغربی ایشیا میں حالیہ واقعات کے بارے میں بین وزارتی بریفنگ کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا فرٹیلائزر کے محکمے میں جوائنٹ سیکرٹری بندنا پریاشی نے کہا کہ ملک میں فرٹیلائزرز کا ذخیرہ معمول کے مطابق ہے بندرگاہوں جہازرانی اور آبی گزرگاہوں کی وزارت کے ڈائریکٹر اوپیش کمار شرما نے بتایا کہ 62,370 میٹرک ٹن ایل این جی سے لدا کارگو دشا بحفاظت آبنائے ہرمز پار کر گیا ہے توقع ہے کہ جمعرات کو یہ دہیج بندرگاہ گجرات کی دہیج بندرگاہ پہنچ جائے گا ریلویز کی وزارت نے شمالی ریلوے کی امبالہ ڈویژن کے لیے 201 کروڑ روپے مالیت کے کوچ پروجیکٹ کو منظوری دی ہے کوچ ملک میں تیار کردہ خودکار ریل تحفظاتی نظام ہے جسے آپریشنل سیفٹی کو مزید بہتر بنانے کے لیے وضع کیا گیا ہے ریلوے کی وزارت نے گجرات میں احمد آباد ڈویژن کے لیے بھی 140 کروڑ روپے کے کوچ پروجیکٹ کی منظوری دی ہے احمد آباد کے سائبر جرائم سے متعلق محکمے نے نیٹ امتحان میں ہوئی دھوکہ دہی میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کے الزام میں راجستھان اور بہار سے 3 افراد کو حراست میں لیا ہے احمد آباد کے سائبر جرائم کے محکمے میں جوائنٹ کمشنر پولیس شرد سنگھل نے میڈیا کو بتایا کہ راجستھان سے حراست میں لیے گئے 2 ملزمان جعلی سوشل میڈیا چینل چلا رہے تھے جن میں وہ نیٹ کے دوبارہ ہونے والے امتحان کے پرچے بیچنے کا دعویٰ کر رہے تھے وزارت دفاع نے آندھرا پردیش اور جھارکھنڈ کے لیے نیشنل کیڈٹ کور این سی سی کے نئے ریاستی ڈائریکٹوریٹس کی تشکیل کی منظوری دے دی اس فیصلے سے ملک میں این سی سی ریاستی ڈائریکٹوریٹس کی کل تعداد بڑھ کر 19 ہو گئی ہے وزارت نے واضح کیا ہے کہ نئے ڈائریکٹوریٹس کی تشکیل سے مرکزی سطح پر منعقد ہونے والے باقاعدہ کیمپس جیسے یوم جمہوریہ کی پریڈ کا کیمپ اور آل انڈیا تھل سینک کیمپ میں شرکت کرنے والے کیڈٹس کی تعداد میں اضافہ ہوگا ملک کے حصص بازار کے اہم اشاریہ آج کے کاروباری سیشن کے اختتام پر تقریباً 1% اضافے کے ساتھ بند ہوئے امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے کے اعلان کے بعد سرمایہ کاروں کا رجحان مثبت ہوا ہے اور فیفا ورلڈ کپ 2026 میں آج میکسیکو میں گروپ ایف کے میچ میں سویڈن نے تیونیشیا کو 1-5 پانچ گول سے کراری شکست دی آج کے دیگر میچوں میں امریکہ میں گروپ ایچ میں اسپین کا مقابلہ کیبو وردی سے ہوگا یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 شروع ہوگا اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر بھارت اور سلوواکیا نے آج اپنے تعلقات کو بہتر بناتے ہوئے اسے جامع شراکت داری کی شکل دی ہے فریقین نے لیبر مائیگریشن ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور دفاع سمیت کلیدی شعبوں میں باہمی تعاون کو توسیع دینے کی غرض سے 11 سمجھوتوں پر بھی دستخط کیے ہیں وزیر اعظم نریندر مودی اور سلوواکیا کے ان کے ہم منصب نے انسداد دہشت گردی سے متعلق مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کرنے سے بھی اتفاق کیا 52 G7 سربراہ اجلاس آج رات فرانس کے شہر ایویان میں شروع ہو رہا ہے وزیر اعظم نریندر مودی کل اس سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے ڈی آر ڈی او نے اندرون ملک طویل دوری تک مار کرنے والے لینڈ اٹیک کروز میزائل کی کامیاب آزمائشی پرواز کی ہے اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا Thank you. समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।